bebeira ngurure kamikwega bembibuda bukanye geruwa bukabesonsi geruko babuka kosi antombu ngurura bupa weno entena Saint Marie baben kono suwuki ami wonora iruka endano bukatia ka wonora iruka endano bukayirunke ogura tenso aso bi mo san wa ton po ma kin a wi yin siru we awo ura san wa ton guro iyan ma be nte na e Saint Marie weno baben kono su wu ki amiya ma ga se nte na Saint Marie wa ado dari ga jukun so a em ba so mi kuma nte na Saint Marie ya wa ima ye ma ke bi bakanu tona be ba ke di bakaru tura sa ke di bakaru ndi no gi ba mo 6e se ka terminal bera nte na Saint Marie gibu baka son burumo Bireba makasu, buson siruko, kwa buwenye geruwe. Bente na emikun ya, ke uson siobu, beba nye gerumo, buka buson si geruko, bireba kasomburumo. Yembiruso, be masa ya beba mamwami, basa mwa beba bibu kirumo, maba gwonrumo, buka bibuso agi asure, kwa buwenye geruwe, buka ko si antombu. Entena Saint Marie weno kaye maseba kama ke oson siobe basoru pa amiku buka ben bibunye gerunwe we son si geruko babu beso agi asure buka ko si antombu bay ma marara ide ben bibunyi sanwe agari moka bikiawa ben kankara ho we mi ka pin atare atare o kanga tia no bay ne nobu no bay ne ne no bay ta tia no bay iru ita Kume atareo kanga tia, noba ine noba tia, yiru noba yiru, noba yiru tia, kam noba yiru. Kakme ama atare kanga tia, noba tia kam, noba yiru nwasi yiru, noba itata nwasi yiru, noba tia tia nwasi yiru. Ngumame kakme akura bente na Saint Marie ye migun, burubatere baben konosu kenyami sa burun koba noba itandi, seka suhon koba akura yiru. Yembiru suhon koba itandi sega yuka koba nobu yira baben kono su kenye sura sube hem bibu nyisa wen ente na Saint Marie weno babese mbibuka nye geruwa buson si geruwa babuka ko si anto

0: Brutal be hem fi we. Drogowa, usowa, ununawa wu gurundi. Ye badi yino bakba, yroneto so se wo, babu dabin tan ro yugaru mi bu ninsho. Iba damigum babu katangpara wun nawa. Iba norabakba. Ba yro sire manse, yira shokwa garara, ugubi muna, use avanti mwe. Makba yro ne bambuira he mumi. Nenana karun namini, nensora ma sima wu gurundi anamini, mena bansora shoguna hutan no ba gwi kwasia. Shone au bairo bewingwe deo wiko gobe kwa siwa migu gari inka bairo nawe dobe msare ndebala ne shawi unu wink mara rudiwa migu misora bairo wika show bagi naba nonsine ira bulutu nisa bidia mu tombe mwa gebo
1: itare omyo bisibu kanti ya iru noba ne ita kan noba iru nobati a noba iru noba iru okume kanti a noba ne nobati a inne iru ti a noba iru nobu noba ne sabe ngwa mara me bisu

Kaendiro siki kanko nungo ne ketiniro Tuda mwanda kaendiro ongani olati nungjimo mwodo sane Fato lady siki Olati nungdera nido Fato jimi fufude oyima fufude oyenya kade oyima habere bo

Adonai, emiyete, fatogwe lokwa emisane. Fajoni, jobu momango, kankobu emisane mo fatogwe lokwa to, emira mako sumaila, ofubutu emisane. Gojena, tana nga batidofu emisane, andoko sane sane fatogwe lokwa to. Emiyeto, ono ngehetinago.

0: Hello guy.
1: Hello. So na beto ka da tsi na beto.
0: Agina wan yi he to se.
1: Yeah, bo ma gunu siru Adam.
0: Gunu siru Adam.
1: Oh, Adam ore ni.
0: Ana ga mare gi Adam.
1: Ba ba do pro.
0: Yawa.
1: So ya na kin de bi ya.
0: Oh.
1: Ba ko ya ko hu so ne ya na kin wa ni ma.
0: Kaisa. Fe bra. Ya tuma ko so ko ma ko ura ma.

0: Bẹ kẹ yuka yi.
1: Ọ bẹ kẹ yuka.
0: Ọ.
1: Adam ya wura ma.
0: Aha Adam.
1: Ọ.
0: Afa iko.
1: Ọ ne bi jẹ daa na kin jẹ na bi jẹ ya de bẹ tẹ ya tẹ jẹ mo.
0: Ọ.
1: Ne wi gabo si nga.
0: Uh-huh.
1: Man na ne bu na yi ne ra ho su ma le kan ba na si.
0: Na no.
1: Ne bi jẹ yo so ne no yi wa de hom tẹni dem. Ka wi si yi to de wa. I don't know. Ama gwan ti ga da won jabo pe ti e dey ri
0: Adam
1: Nam
0: a sai ko me hanu mo ya giru
1: to
0: a bigio me ya ka bigia a bigio me
1: eh
0: a bigio ya ka bigia me a don ya ka bigia wa
1: to mo na de wura wa
0: ya wa

0: Kayo gano.
1: Oh, da haka yuta.
0: Oh, ma ba dan su kuma.
1: Oh, ne Adam Gabriel.
0: Mhm. Adam of Abigail.
1: Ta yana bige wani ya. Dan Asia ga ne, dai winci da Adam shi ne.
0: Oh.
1: Ta ya na bige ne, ko ya fahimci sai ne, ne ko shi entrepreneur, yana ka hayar a shi.
0: Mhm.
1: Ta ta on gran pade ne ri entrepreneur mami.
0: Oh.
1: Kawin gwaya wura shi.
0: Oh.
1: Ba compare ga da yoko awa hita bi ne ko bi danke kana ga asofene ga na bi
0: shi ya ba sanu ya giro Adam
1: oh
0: ko kwansi
1: ko kwansi